asphalt. Aviez de săpunule, aviez de săpunule. Brica a strigi na făță stâncea.